ba sunu borom am fi ay jaamam yu fi ñew di fatilenté ci walu diiné alors lu am solo la ñi gëreum tam ñi nga xamni ni ño nek di pousse ay bouton di yégal ak wacce moy technicien yi ba yow momu nek ba kédugu di déglu voilà xam lolu vraiment dal yeen ñoo ñu di déglu itam vraiment bu kenn déglu lool ma wax ji do xam lu mu jaré motax dal yalla ne suñu borom gëreum lepp gëreum ñepp rek wa inshallah ñu fasiyene waxtane lu ama am solo lo xamni ni li nga ci deg sax ñu ci waxtaan barewul liñ ci waxtaan barewul te ni ni buñ duggé ci bir waxtaan wi di nga gis ne ëpp na baña waxtane ëpp na baña waxtane kéro émission bi passé ndéssane ben auditeur bi mu duggé mo fa jang ben aya aye bobu nak aye bobu def ma indi wat motax gi nga kenn ku nek mën nga jariñ sa bop seen wote yeen sa gis ko wote indi la lu am solo lo xam dalay yok wa der bu suma juumul aye bu mu indi kérok moy azu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ومن لم يحكم بما انزل الله من فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله من فاولئك هم الكافرون واي اي بي بوكو اوتر بخاي دافنا تف سما ماني او خولا رك دي دي اوبنا باي نونو دي yalla limi wax fofu dafa reuy parce que dafa ni wa man lam yahkum kep ko xamne mom limu tan surtout lol xam nga islam de islam dafa yalla dafa xariñ te mom limi xol إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى ولكن ينظر إلى قلوبكم يالا نانا من خول ما سين جيم ياك سين واي يوكي من سين خول ياك لا خول ولا إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى سون بورنا موم ليمي خول موي ييني ييني suway di def dara kuy def lu mu doon ak loy def lu mu meuna doon sun borom len rek lay xol ndekete mom moy yow li ngay def ni ban yene mo ca nek way bo gisee nit julli bu nop ñu dumako wala nit julli bu nop ñu yobuko waylun waylun nga xamni wadun min wadi jahannam ben pax la ci aljana ci safara so xamni ni pax momu buñ fa ne buñ fa ne yulup ben way dana xelawlawi ma ñeen fukki at dor ne der ci fond ba ma yow ko de kan xam kañ la yaakar genn fofu allah wak ma waylun bobu la wax ni waylun lil musallin waylun amna ño xamne dañ julli mo nop ñu yobul len waylun quoi mané ñu ha wa lol julli dem ñu ne mo julli kat yi nga xamne julli kat yi nga xamne dañuy sagane julli wala dañuy julli te duñu tewlu wala duñu julli ci heure bu baax ba nopi nak surtout lolou mo ci gëna am solo moy dañuy julli ngir bëtti doomi adamay ha nak julli ngir bëtti doomi adamay amna ko xamne ni bu nit ñi toge ni di julli day jog dal japp julli comme tout le monde mais bu fa kenn newul bu ne ni

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكي جليتي بكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نسنتي الله سبحانه وتعالى جلّي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي لين نيو نجي لين زيارة نجي لين بكتي بس بتدي بينك اليوم الجمعة. بارك الله دينان نخمي سطك وتريومي yalna don yiw ndax lanu sunu oustaz ba jangalon ci daraja man fa nekke dañ dan tok jamono yo xamanteni imam suleyman bay hafizahullahu ra'ahu ibnu siri alhadi bay bay ciri adam son nor ci daraja daf ñu dan bindel ak ñaan go xamanteni sallallahu alayhi wasallam moko don wax ne buy taw nako ñep wax موي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به نيسان موي نيان غو خامتي دا ngay نيان يالا تاومي دال ليپ لو تي ييو يالا نتي يالا سيد واي ليپ لو تي غالانكور يالا نكو يالا جاج موسل نوتي بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام ني ندخمي يق سيني دكواي ولا سيني جمتوكاي ولا برب ينو نك ولا يق يالنا يالنا نيو نيمبلم تي نيوم واي ني تي فاتو يالنا لين يالنا يرم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم نخ نك تدك سدوم دي دالو موي تاو ندخما بري لول xëtt kër ga ba soxna sa ak doom ja bàyyi ko ca loolu miti na ña ngu dal ñu ngi leen di massawu ak ñeneen ñi nga xamante ni ñàkk na ci seen bakken ñëpp ñu ngi leen di massawu. Dëgg nag yàlla subhanahu wa taala moo wax ni wa ma kaana li nafsin an tamuta illa bi iznillah, amul benn bakken boo xamante ni dana rot lu dul ci sooba rek yàlla lay rote. Waaye ala kulli xaalin noo ngi massawu soxna soosu wàcc ak goneem googu di masaw borom kërëm ak dëkkaale ya, waaye di masaw képp koo xamante ni bii am nga koo faatule ci ndox mi. Mel ni nag yàlla subhanahu wa taala moom mooy faalun li ma yurid, ba mu waxee ni wa ma min dabatin fi l ardi illa ala allahi risquha, te li yàlla bind doomu aadama mënu koo xam, mbindee fi yàlla yi nit mënu koo xam. Am ne mbindee fi yàlla yoo xamante ni ba àdduna di tukki dunu mas a daje. Ñii ñi ngi ci biir ndox mi, ñii ñi ngi ci àll bi ci ñax mi, doomu aadama nekk ci kaw suuf di dox ànd ak xar ak bëy ak gilem ak ya nga xamante ni ñoo ci aju. Waaye biir géej am na ci mbindeef yoo xamante ni bii dunu mos a génn biir géej, waaye noonu bu demoon biir géej léegi nu faatu. Yàlla moo équilibré noonu àddunaam. Am na mbindeefam yoo xamante ni nag nawet dañuy génn la ma warloog ñoom ci wàllu wërsëg mu mosal leen ci. Ñu delluwaat ci seen i barab toog ba diwinity waaw, yàlla ko xariñ la. Am na mbindeefam yoo xamante ni du ay nit, mën nanoo nekk ay bayima, xata sax ba ci garab gi nga xamante ni daa war a naan ndox te yàlla war koo dundal ci coobareem. Ndox moom war a naan ci nawet bi ngir mën a taxaw mën a dëgër, ndox moom yàlla daf ko koy sédd. Moo tax léeg-léeg suñu borom buy séddalee am na ci ñoo xamante ni léeg-léeg séddale gi am lu mu leen jural, waaye lépp rek nañ ko telloo ci cadre ne yàlla subhanahu wa taala mooy wàcce ndoxam mi. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ndox mi yàlla doon tawfiix. Mbokk yi yéen ngi déglu seen émission Annasiha 92.5 kàddu gi di bàyyiko fii ci Ndakaaru ci xarala gi Khalifa Lo. Tey li ñu fas yéene waxtaanee Khalifa mooy dañu gis ni am pot pot pot fóot ay yére
ñu bari dafa am lool duñ ci bayyi xel bu woné l'islam bayiwul dara xam nga l'islam diiné la jo xamanteni donte da ngay dugg ci toilette l'islam waxna la ban tank ngay jital boy genn ban tank ngay jital ak boy dugg lan ngay ñaan diiné ji nga xamanteni daf lay contrôler dila tek ci yoon ba ci wanak wi nga xamni fofu nit ak bopam kep fa ne l'islam ne la boy dugg ci wanak nga jital sa tanku ci amuñ boy genn nga jital sa tampu ndey jor so genné nga sante yalla kon diiné joju bawul dara légui né dafa am lo xamanteni nit ñi dañ ci dul bayyi xel té mag ñi fonkon ko lool muy am pot foot yiri yi ngay sol boy julli foot yiri yi ngay sol boy julli la ci jitu moy ab julit ay yérem su koy foot na wax kikoy foot né ko man yiri yi ci lay julli bu wax ji leerul nga xamal ko ne ko yere julit dañ koy xayu ci ndox mu set ndox mu lab tay labal julit bu sole ay yereem bu sumiko bala ñuko duggal ci ndoxu omo mba ñu diko duggal ci ndoxum sabu dañ ko wara duggal ci ndox mo xamanteni bi tahirun mutahhirun la ndox mo xamanteni meun nga ko naan ndox mom leni jël def ci li ñu tuddé xeyu moy nga duggal ci yiri bayiko fa ay ci ab dir bo pere nga faté ko ba mu set weñ ko tek ko ne tour ndox mom mu dem nga doga jël ndox def sa bu baga def omo waki gis nga limay leral ni c'est très important ndax nit ñi légui jigen ñu ci bari fototunu jigen ñu ci bari fototunu xeyna nak am ñoo xam jot gi mayu len ko amna ñoo xamanteni mom bëgg lu yomb mo leen ci duggal loone ñuy taxan yeen yobbu ñu fotal leen waye li wërté moy moy julit yéré moy sol diko jullé warna fexé ba bëggul buñ koy foot mu xam kan moy foot ay yérim ndax bo di julli dafa am lap yo xamanteni dafa wara nekk ci bir julli moy wéré julli ci moy lap taharatul hadath wa taharatul habath pak bi ngay julli dafa wara lap waye laxasa yi ngay sul di julli aussi dafa wara set wara lap laxtari def ni jang na nak la yasihul jami'i illa bil ma'i at-tahir al-mutahhir ñaar yoy nak du meuna wër lulul ndox mo xamantene dafa lap tay labal yene gi nak jël yiri di tak yobbu ñuy foti fu ngeen ko foté baxna waye na ngeen xamni yiri julit la ci jitu moy dan ko wara xey khalifa bari na julit bu dugg ci toilette di tour ndox japp ni ndox mum fa fekk warna ko meuna wiso dedet ndox mi ngay wiso ndox mi ngay wiso ak ndox mi nga xamanteni mum ngay jëfëndiko bo démé toilette ndox mum tamit dafa wara doon ndox mo xamanteni ndox mu set lay doon lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw raihatuhu ndox mo xamanteni xet gi soppekuul melokan wi soppekuul yoyu moy yi nga xamanteni julit mom la wara jëfëndiko jité ko ci jamu yalla lolu moy lay jangal nga dem ba ci japp jot nak heure japp jot ndox ma ngay jappé it kazalika non la wara mel kon ndox mi nga xamanteni mom ngay foti ci yiri ndox mi nga xamanteni mom ngay yesso bo duggé ci wanak ak ndox mi nga xamanteni mom ngay jappé ba nopi doora jakalo ak yalla na allahu akbar ndox yi ab julit daf ko wara contrôler ñu nak duñ ci bayyi xel amna ko xamanteni bu duggé ci toilette ndox mu fa fekk rek japp na ndox mi wonna ci wisu warna ci raxasu dedet bokki yalla dafa sel te bëggul lu sel ludul lu sel wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin yalla dafa digli ñu jaamu ko waye ci bit jaamu gi nañ ko selal gis nga mag ñi dañ daan def yitte lool ci seen soxna yi bu daan fur seen laxasay yi mo tax mag ñoo ñi seen soxna yi gatch ngalama ñom mam boy ak ñom mamat da nga daan gis mère bo xamanteni lu mu nek mag waxtu wi ni fur laxasay borum kërëm donte yaramam doole moyetu ko da nga gis mu jël bang tok daan ngeen degg biñ doone gone nga degg ñett sumbu ak bacc daan nga ko degg waye legui li xew moy da ngay gis ko xamanteni buy foot yiri ab julli kat day jël lepp
door ko ci panu footit ni seppi xey wer day seppi rek fété rek duggal ci mel ndox wer mbokki julit leppam da ko wara selal li ngay lek da wara sel li ngay sol da wara sel li ngay julé da wara sel julit leppam environnement lepp da ko wara selal lahuma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din la xassa yi ngay jital yi ci kaw ak bu meuna don rek defal yitte ba ki nga xamanteni bi mo koy foot mo xamni yere julit lay foot donte mbubu moy jital la donte tubay joy jital ci bir la du nu tuddu tur ndax juñu doyna borom xel waye yoy nga xamanteni bi ay effet personnel la yu intime yo xamanteni nit da ko am te muy jitu ci wéramam souvetement ak yefete ci souf yoy yep julit bi da fa wara fexé ba buñ koy yessal mu bayilo xel ki koy yessal ne ko man li mom dama koy sol di jamu yalla dafa am lu ci wara jitu moy sama yere de ko xayu bokki ñun goor ñi dañu yor soxna mu ne ci kër gi mais amna detail yo xamanteni boko waxul ci soxna sax xel mën na ci baña ne mais il faut que lele nga di insister diko xamal ne ko man li moy li nga xamanteni moy sama doxine and bi nu andu aduna ak alakhirah la aduna gi nak buñ ko bëggé ñak ba mu bax alakhirah mëna yewen dañuy fexé ba ñun ñaar nuy bayyi xel suñu xéetu jaamu yalla ni jaamu yalla ndax setna wala setu ndax setna wala setul xam nga yalla dalay sant ne la njabor gi sax bo len day jox len jox len jox lu bax non nak la santé bo day jaamu yalla sa xéetu jaamu yalla yi aussi nga bayyi ci xel mbokki jaamu yalla dis koy selal jaamu yalla kenn du ko tek ci fokk na xalat na julit bo xamanteni da fa sangu farata julit bo wara sangu farata ndox mi muy sangu farata na melni ndox mi muy nan ndox mi muy sangu farata na melni ndox mi muy nan gis nga julit bu jigen ak julit bu goor bu ci mën ci doon ku ci and ak sa borom keur ba nga and ak sa soxna nga xey suba sabu parfum bi gëna xey ci aduna bi gëna performant bi gëna neex ci aduna boko jëlé mu jitt saw yaram té sang ko set bo gëné seto setok l'islam nak lay wax manam jigen jo xamanteni bi dafa gis bax ba set wara sanguk set ndox mo moy sango da wara mel ndox mi nan ndox mom la wéré wiso ndox mom la wara xeyu ay yérim ki nga xamanteni dafa yor soxna and ak soxna bu xeyi suba dugg ci salle de bain bi bu sangul cianguk set ci ne ko sallallahu alayhi wasallam jangale japp ni mom duguna ci salle de bain rek amna saw bu parfumé rek amna ay parfum amna ay bagagem nanga sang mu di mu sango lolé genn setul bu julé julli gu du bax té warta lal alquranul karim warta def ben xet jamu yalla mo dama mag ni senu bax nan jangale ni bokku na ci nga xamanteni moy maye barké njabot gu barkel moy andak sa soxna ko andak sa soxna ba balu nopi re jugal nga yeslu immédiatement wala su fekente ni mënoo yesu ci guddigi mënoo sangu ci guddigi nga jog fexé ba fi sobé sene nga raxasal ko sa bop do gërem tiddi waye andak sa soxna ak talal ba midi nga yew waw andak sa soxna 11h ci guddi fana né nelaw talal ba midi nga yew def grâce matinée ndax né nga ci weekend gané dédé julit du def nonu donte sax japp nga ni ndox mo sango amu fi wala ndox mi da sedd mëno ko tangal sop na ci nga jog fekk fa sobe sa nek nga raxas ko bam set yoy ay detail yu sew yo xamanteni li nit ñu duñ ci bayyi xel te c'est très important li tax nak tay mu indi batu xeyu moy foot kat yi bari nañu soxna ye ngi tak yeri di dem fu ne ñuy foot amna nak pricing yo xamanteni ñom côté bobu lañ ci catégorie ñom bo ñewé dañuy xeyu sa yéré ndax yow mi indi sa yéré ya leen koy wax fekk ñom aussi ñu bay ci xel xamni man kat yi ki may fotal ay yérém c'est un musulman da wara jaamu yalla kon mom potam ni la ko wara foté señ bi diiné jo xam da lay jangal ba di la jangal ni ngay foté sa yéré motax kenn du sayyiduna muhammad laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن دين عند الله الإسلام. ييب يالا باكيك رسول الله جوكو تي ترانغا كون كو تي نيك وار nga غور غورلو با ني غاي جامو يالا nga جيم كو خولات ndax جامو يالا اي تيكست يو كلير لا جامو يالا دو جي بونس ك دو جي كرو ك دو دا غاي ديفيني ديديت دو دا غاي سانتير دو دا غاي ييك لا نيه nga جامو كو ديديت القران اك سنة تي لي نيت دي جامو يالا القران موي كلام الله موم امول امول امول مي amul parce que amul ko ci croix mais conjonction de carnation amul ci kaddu yalla alquran mom bu lené qala allah subhanahu wa ta'ala sunu yekati ay ba dan xam nga lo ci tek sadaqa allah alazim yalla wax na deug lu ci top jefe hadith moy sunna yonnati sallallahu alaihi wasallam buñ ko xasse ba wax yegal ni ki nga xamanteni mo wax li moy muhammad rasulullah ay waxam ken du ci tek dara ndax lepp mad wa huwa akmal

سبحانه وتعالى. باقي يعني نجي ديغلو سين ايميشن النصيحه 92.5 كادو جي دي بايكو في تي راديو سينيغال انترناسيونال. تاي مو يوم الجمعه تي لي بيس بيغا خامتيني موي سانغو بيس لي بيس بيغا خامتيني سنه جانغالنا صلاه على النبي يبارك تي بي بتيك صلاه على النبي يبارك تي بتيك جي موي دي جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم اجوم لوم غنا باري غنا باخ صلاه على النبي يومي تي بيرو بي يورس اورديناتور كونسنتري و ديل صلاه على النبي يو شوفور بي نيك او فران صلاه على النبي يوم نيجي بيغا خامي ياغي رابوتي صلاه على النبي يوم ميكانيسيان بيغا خامي تيني بي ياغي غورغولو تي اوتو ييغا خامي دونو نان نوخ فاني auto yi nan ndox do no bari lol motax yalla mom programme am amna ño xam dañ ci santir sen bop ndon ñi ngi wax nan ndox mi bari ndox bari way khalifa fi doli mécanicien yi ñoo ndox mbari mi arranger na len mécanicien bo ci dem fi doni ma nga gari fukk auto juroom ubi sen capot yi di lekh lekh yi waaw seen wursak liñ ci lek gis nga yalla bu defere fi rek bu yaqi fi rek defar fe yalla sa bu tege ben programme amna ño xamanteni bi programme bobu mën na len ben arranger waye amna ño xamanteni ñu ngi ci dund ño xam ñi ngi ci dund doni sunu mécanicien yi laf ciat yalla len yalla defal tawfiq fani mom li ngeen gëna raxasu waaw di ngeen gëna raxasu waaw kon yow mi nga xam ya ngi ci atelier bi salatu ala nabi yow mi nekk ci marché bi marchand ambulant bi salatu ala nabi salatu ala nabi mbokk yi da fay dindi stress da fay dindi stress waaw te moy seul acte yalla yalla du defando ken yalla du defando ken motax lu mu def mu jaxal ñep yalla du defando ak ken motax lu mu def mu jaxal ñep moy dugg ci keur fekk ko am jariñ mo ne ko ciopet yobbu ciopet yobbu ken du ci mën dara waaw ngi fateliko sunu xarit bu baax ba Hajdu Ndiaye mom adjan day warxa gay ak hajj babakar ndjay hajju ndjay jambar lu won amon jariñ lo dan taxawu jamni guddi ak beccëk di sutu imam mohammed sahid gay waw adju mom julli takusan ba nopi yalla ne ko dudu mission matna bobu yalla xolu ñuy dund ndjay di dimbali xolu ñi muy taxawu xel ñi muy xetali mom dal soxlu dudu ne ko ciopet yobbu bar sax lu ci nit man yalla moy duggu ci kër fekk fuko am jariñ mu jël ko yobbu waaw fekk fa ko am jariñ mu jël ko yob waaw dugg ci kër fekk ben jeune bo xamanteni bi lu fi dé moko ray am ben magget bo xamné 95 ans loyal sax danaka sax loyal ci aduna loyal yalla ñew jël jeune bi yob bay fa magget bi dugg ci kër fekk ko xamanteni bi février légui man na 15 ans teud ñepp diko xaar mu gis ko xamanteni koku ordonnance bu mu nan ki moko jënd yalla xey suba ci fraction de seconde mu fat ki doon jënd ordonnance bi bayyi fi ki fièvre mu wéy fièvre yalla moy faadu ndima yuri du defando ak ken waye ben acte kep la yalla wax ni man mangi koy def malaika yi ñu koy def yeen ñi gem di len ko def moy salatu ala nabi inna allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu saddu alayhi wa sallimu taslima saddu alayhi wa sallimu taslima mbokk yi salatu ala nabi dafa bax te li ci gëna xéewale mooy sallallahu alayhi wa sallam neena ki may jégé yow gëna jégé yowmal qiyam mooy ki ëpp lu muy julli ci man wala khalifa lo fani gis na lu ma neex ci gone yi jigéen yi waaw léele amna ay genre xéte montre yo xam léele ci baram lañ koy lonk légui waaw nga xamanteni bo yégué ci berté bi wala nga yegg ci car yi wala nga yegg ci auto yi wala nga dem ci surface espace yi wala nga dem ci hôpitaux yi da nga gis ndaysan ben xale bu jigen bo xamné amagul sax ñeen fikkat wala 30 ans ci lay yem ndaysan waye ma nga yor appareil yoy rek di tocci toccal ndaysan salatu ala nabi waw mu sun ben wulere bo xamné ni bi ndaysan foko gis rek ma ko lonko ci loxo ba moy alhaj yusiyat dekk ci yembal ndaysan di talibi imam mohammed sahid momit rahmatullahi alayhi
as you get

0: الله
1: صلاح الله والعظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مباكي نيلي دي نيو كين كو تي نيكس تورك سانت ديلو دي زيار كليفة ديني كليفة عدي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو وور دا خام نين جام تي لا ليب خاج jamu joju nak delu nan ko ñaan subhanahu wa ta'ala mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokk yi ñu delu fatelen waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ben julli suba bi mi ngi ci joom ben waxtu bu toftale ben simili tisbar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis daan ko julli juroom benni waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñeent ngeeyit mi ngi toll ci juroom ñetti waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñeent tey la gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñetti ci rakki gàmmu depo fukki fan ci weeru octobre ci atum 2026 Ibrahima Fall moo féeteeg wàllu machine bi fer goog soxnaa dama jéy ci kàddu gi ginnaaw ba juróomi waxtu di 5 heures toftale juroom ñaari simili mbokk yi ni saa dani dikk ak yéen ci këytu tagge yi.